トフトフヤマトマイカトワン。ここへホキヘイファカカハヤマト。ヤファイクロニアイコエヤマトマイカトワン。ヘメアティマタヘメマヒヘメアファカワティロトヤコエ。ギャフィフィアイホキマト、イテオラトヌイテメアタファイチアネキエコエコイフクラチョキトマトバリキ。